0: Wir sind auf der Kaserne. Wir waren heute Morgen auf der Demo. Es war eine langsame, lange Demo, weil es viele Teilnehmerinnen gab. Und das ja, zeigt sich, dass diese politische Lage auch das braucht. Viele Menschen auf die Straße. Wir waren dabei und wir bringen in diese kommenden 2 Stunden berichten, reden, ein bisschen was gelaufen ist auf die Straße. Und das machen wir jetzt als Radio, die feministische Redaktion von Radio Lora, Radio Ayala, Spanisch und Deutsch. Hier neben mir ist Caro und sie grüßt euch.
1: Ja, hola a todas, a todes. Esto es, bueno, una transmisión en vivo desde Caserne. Estamos aquí celebrando este día de lucha de la clase trabajadora y armándonos en una solidaridad fuerte e internacionalista entre todas y todes. Aquí estamos. Hemos tenido una manifestación muy importante hoy en la mañana, donde hemos podido encontrarnos diferentes bloques partidarios, culturales, sociales de aquí de Suiza, también muchos y muchas trabajadoras migrantes. Así que, bueno, con toda esa energía, aquí estamos y seguimos aquí celebrándonos y encontrándonos para darle batalla a este presente tan complejo que atravesamos.
0: Desde el movimiento para el movimiento, von der Bewegung für die Bewegung, das ist unser Motto, Radio ist da, wo etwas läuft, wo Unterdrückung gibt, gibt auch Widerstand und wir wollen genau diese widerständige feministische Stimme zu euch mitbringen und dann, ja, wir bringen euch einen Gruß von den Bergen von Kurdistan, weil auch unsere Genossinnen, die Frauen Flinters in Kurdistan, ja, machen keine Pause und jedes Mal die schicken auch einen Gruß und fangen wir mit einem Gruß, Musik. Und wir sind mit einem Lied angefangen, Nonos Movedan von Joan Baez. Und heute an der ganzen Demo wurde das mitgesungen.
1: Sí.
2: Jibo Jinen Internationalist, Enku Dilewan, Jibo Shoresha Jinjian Azadi Ledide, جنین کو د پیواژویا روجاوای کوردستان ده شورش روجاوای کوردستان ده هر دم هر کلی او همو سال حتی آنها حتی وی کلی جی لگر جنین ل روجاوای کوردستان بون نها ام د پیواژویا کی شورش ل روشلات کوردستان ده نه هزا و باوری و یاج بو سرخستنا و شورش لروشلات کردستان و لیران و تایی که وی گلکی گرین تایه او نشان داده هون جنین خودی بپسیارتین و یین بیروکی هیه و هون به وی تبدیگرن او گلکی باشه او مجاره که کو سینوران در باستیگه مجاره که کو ایدی گلک هزین در سلاتار پرکالن نر سالار هگر بخازن سینوران دنابرا جنان ده چه بکنجی لی هزا و باوری های واج به سرکپتن شورش جنجیان آزادی به سینور ایدی در باستگه ام ده سری ده گلک سپاسی ها و دکن جبو علاقه ها و جبو هزا که هون نتنه جبو شورش روجاوای کردستانه جبو شورش جن لتواهی روشلات هنوین و به طیبت لتواهی جهان جیهون نشان دادن ام گلک سپاسی آوده کن به ام گرکی زانه بین براسی جی شورش جن لحر داره ده عبنگاری که گلک بچوک ده جی و تواهی جنان لحمو جهان باندور بکن ایشن اجبر کو ایشن جنان المن کوکشاندنه و آستا کولتی و دستلاتاریا لسر جنان دبه گلکی جواز به لی هر سردم شوازه و همان شوازه دستلاتاری همان دستلاتاریه جبوی جی آرمانج یکه آرمانج اوه که جنان جی تکوشینا جبوی جیانه که آزاد